0: Uhleli noSiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi. Uhleli noSiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98 FM.
1: Downloada i-app izwi 98 FM.
0: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba